طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.

ಸಂಪನ್ನಿ ಜಲಾಶಿ ಆ ಬಲಜಿನ ಸುಮುಷೋ ಪಂಟನ್ ಸಂಪನ್ನಿ ಪನಃ ಅವ್ಯೂ ಹಮಿಷ್ಯನ್ಯಾ ಕುರಿಯಾಗಿ وصف العمر غيرت تبر بالحاس الدنيا صارت وجهها لي غضان فيت بالرجل باب مكناس وبلاد ماني محرزا لك اسمها شفت الرجل يصبر على هرجه الامكاس وشفت المراه تركض وراها بعصاها والقمه والقعده لا بالرشاش وبعلمها بردة لمدفن حصاها ومن عقولها شديت من فوق حرشاش يا كم